0: संतोषु जद गंडी सत वट ए जने उजी काही ता पांडे कत ना ए टुटे ना मन लगे ना ए जले ना जाए तन सुमन स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मूल अनाया बै चुके पाया सिखा कं चढ़ाइया गुरु ब्रह्मण थिया ਉਹ ਮੁਆ ਛੱਡ ਪਿਆ ਵਿਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
1: ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਟੱਗੀਆਂ ਪੈਨਾ